iubit și tot i-aș ferește o zară, inizoi moli. Cele feroz, ramu, cele feroz, e genifica, n-a trighirnos taori. Cele feroz, genifica, n-a trighirnos taori.